अये वे कम के कर दुगे से को लिया भक्त मत के या तक के कोई न आगो को या जित तो ना तो स्वाग दे के से को 45 फिर तभी नहीं होंगे सामु यानी या जाते सुना मुरा बेने के मियो को बोना सा को जांग का बेसा मामा ना इन्यो या ने को के गला लितो मानो रो को करो की तने बस 85000 ना को तने के करो को या ने का मुआ बाई चीता और उन जी तने ताय ने का को नुर चिके 85000 जितने गुरे जोफ्री चम के जोफ्री आई नोर चिके 75000 चगु का को नोर चोफ्री 75000 चची का लगा नम जाने 85000 चोफ्री जब देता सी बात यल देता ही और उन जी तने गुरे स्टे लागे ने का को नोर चिके 85000 का को बबी गुनी आमे चा को नपरन डों गोइते अग 45 कोंगे गेर चिन सांग मबाता तो मबी गताओ सोमो गितु जगे जगे जिन 75000 status 74 ash number 7 kila mtu ingia hapo bonus ko jang ne amininye akitage mami teji ne gemetoy kamu ale hichu tu to gana ta ke inyo chini gara bene lakini ningu ni kasta ni nyo kora yaita sata ingyo ameje jengu ne ole kora ra bene engsta 83 sta 12 fash sta 83 sta 12 fash kagi nam ko kawaida site te sabag dega shakartam kasta ni nyo ameja chere ningu ni Rani ame jage taune number 1 ame jago ita bigi bigi ame jago ita bigi bigi rabini ke jang amune sa ko ita ago jini bigo ye bigi bigi tatio bi kala ke kunyor chike bonus bi ko ye ago mu ko re nyor bonus jato ke agi nyor bigi bigi ne bonus 50000 star 83 star 12 fashion number 1 ka sene nyuta kai chepchepi tu inge nyoto ke nyor chike bonus igere ko jang rabini ko jang bonus ago duga ne ko raisi na ngoita 45 keger yoto ngoita 45 keger mame jage ke chinsak Stai te tres ta to lo fash tin no ke ko se nyogo ne le ne ba linda chep koske linda chep koske go bata in mam cherop ga la ti nya mune sa las ka mukta ne tangi ti nya mune wala ji ta ti nya wa rap sirem aya ila suba ke ga sin sta 83 sta 12 fash number 1 mami ji na ga ko ingen ko jeng ti ke pota pota mami ji orani ji ta ne ta ka ga ma le i chunu ki chonga ne ko yu ko bonus चितने तक आगे को आजी 650 चितने के कुरे बोनीफेस आसान डिजाइन ना बोनीफेस हे अमाउंट 650 आगे पैसे रबिने चंगेरिंगे इनको रोज चिता आगे ने बाय इनको बुआ बिंगु नहीं कहा ताऊ ने रान नंबर वन ओले चांग रबिने का पैसा पिकी पिकी रन हमें जगह इनको रोमिसन पिकी पिकी ऐने कहा को याचा तुझे का पैसा बीगिंग यो लगी ने मम्मी तेजी ने कहा को नाम को तकेंगे इरोह मेरे को सरे न्यू Nagago George ke bigi bigi ajita age ke gitu orani cita ne kure linda eh chama ko linda isne gitieni linda ka giko jinyo 800 asante sana linda karibu tena iweke o linda ne boy inyo rabene I bonus ni ago star 83 star 12 fashion number 1 orani jita age ne kure beti beti nyo ka giko 450 asante karibu tena yes ngale jin karibu orani jepto jepto ka giko bonus nyo ne 600 iweke ko rao jepto Iwega korau jepto anginnya ke gure nenya boleh jitu gure na wesili wesili karibu aku nyorchike wesili nyo ya nga gure wesili aku nyorchike aku nyorchike age nyo jaita 550 tuende kasi rabini ni mingi yani chang rabini status 83 star 12 fash star 83 star 12 fash kasere nyo meje ke ger duka na to madege shakayengu to madege shakayengu ameje jage tukul ne kasete nyo rubona sinyo aragaraga Igere ka ngede ka shaka yengu ko chi age tukul ne nyone ngingu ni insta 83 star 12 ash number 1 ko tu to sakpona sji ni mesema na sita rudia star 83 star 12 ash number 1 inyo chini ke bonus age nyor 150000 chutunguni